ayangaga za bubro likaburu lima moti aya u izi anai ano ama ama